Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та інших етнічних українських земель у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та інших етнічних українських земель у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Хіт GFM у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
1: Шукай DJ FM у Spotify.

ефірі прогноз погоди на неділю 13 вересня. У Львові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 17 градусів, а вночі охолоне до 7 градусів. В Одесі невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до 21 градуса, а вночі охолоне до 15 градусів. У Харкові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 23 градусів, а вночі охолоне до 13 градусів. У Києві буде хмарно. Вдень повітря прогріється до 18 градусів, а вночі охолоне до 12 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: is DJ FM. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та інших етнічних українських земель у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна входить у неділю після нової хвилі російських атак по містах, інфраструктурі та цивільних об'єктах. А наслідки ударів протягом ночі продовжують уточнювати в кількох регіонах країни.
1: В Одесі після суботньої ранкової атаки загинула одна людина, ще 26 постраждали. Під час розбору завалів пошкодженої багатоповерхівки знайшли тіло загиблого. Уже ввечері місто знову атакував реактивний безпілотник. Пошкоджено відділення логістичної компанії, фасад будівлі та вантажівку. Травмовано 2 людей. У Миколаєві удар припав на енергетичну інфраструктуру, через що кілька районів частково залишилися без електрики.
2: На Волині близько 20 ударних дронів перебували в повітряному просторі області. 5 людей постраждали. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, пасажирський потяг, господарські споруди та приватний будинок. На Житомирщині внаслідок атак загинули 2 людей. Ще одна жінка постраждала.
1: На Київщині ввечері спалахнули пожежі у складських приміщеннях Бориспільського району, а у Броварському районі пошкоджено складську будівлю та приватний будинок. Тим часом на фронті за добу відбулося 206 бойових зіткнень, і найбільша інтенсивність знову припала на Покровський напрямок. Російські війська активно застосовували авіацію, керовані бомби та ударні дрони.
2: Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається перенести війну з фронту в економічну сферу, системно б'ючи по підприємствах, логістиці, енергетиці, складах і транспортній інфраструктурі. Президент закликав партнерів не послаблювати санкційний тиск і наголосив: російський бізнес та підприємці, які сплачують податки до бюджету війни, мають відчувати її наслідки доти, доки триває агресія. За його словами, санкції повинні створювати всередині самої Росії запит на припинення і відмову від політики тиску на сусідів.
1: Паралельно Київ готується до нового раунду мирних переговорів у жовтні. Кирило Буданов підтвердив підготовку тристороннього формату, а Джаред Кушнер заявив, що головним невирішеним питанням залишаються території. Після останніх контактів у Києві та Москві сторони краще розуміють рамку подальшої роботи, хоча спільного бачення фінального результату поки немає.
2: Окремо Київ і Вашингтон продовжують працювати над планом економічного процвітання України разом із міжнародними фінансовими партнерами та великими інвестиційними структурами. Йдеться про підготовку основи для майбутнього відновлення, залучення інвестицій і довгострокового розвитку, роботу, яку намагаються вести вже зараз, щоб після завершення війни країна могла швидше перейти до масштабної відбудови, розвитку і створення нових робочих місць.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортилі і картопляник та шея бокала. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
1: We're back. Реклама off. DJ FM on.
2: Стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
3: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
4: Ага.

ефірі прогноз погоди на неділю 13 вересня. У Львові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 17 градусів, а вночі охолоне до 7 градусів. В Одесі невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до 21 градуса, а вночі охолоне до 15 градусів. У Харкові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 23 градусів, а вночі охолоне до 13 градусів. У Києві буде хмарно. Вдень повітря прогріється до 18 градусів, а вночі охолоне до 12 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

реклама. Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай, качай. Press play. Don't stop.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна входить у неділю після нової хвилі російських атак по містах, інфраструктурі та цивільних об'єктах. А наслідки ударів протягом ночі продовжують уточнювати в кількох регіонах країни.
0: В Одесі після суботньої ранкової атаки загинула одна людина, ще 26 постраждали. Під час розбору завалів пошкодженої багатоповерхівки знайшли тіло загиблого. Уже ввечері місто знову атакував реактивний безпілотник. Пошкоджено відділення логістичної компанії, фасад будівлі та вантажівку. Травмовано 2 людей. У Миколаєві удар припав на енергетичну інфраструктуру, через що кілька районів частково залишилися без електрики.
1: На Волині близько 20 ударних дронів перебували в повітряному просторі області. 5 людей постраждали. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, пасажирський потяг, господарські споруди та приватний будинок. На Житомирщині внаслідок атак загинули 2 людей. Ще одна жінка постраждала.
0: На Київщині ввечері спалахнули пожежі у складських приміщеннях Бориспільського району, а у Броварському районі пошкоджено складську будівлю та приватний будинок. Тим часом на фронті за добу відбулося 206 бойових зіткнень, і найбільша інтенсивність знову припала на Покровський напрямок. Російські війська активно застосовували авіацію, керовані бомби та ударні дрони.
1: Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається перенести війну з фронту в економічну сферу, системно б'ючи по підприємствах, логістиці, енергетиці, складах і транспортній інфраструктурі. Президент закликав партнерів не послаблювати санкційний тиск і наголосив: російський бізнес та підприємці, які сплачують податки до бюджету війни, мають відчувати її наслідки доти, доки триває агресія. За його словами, санкції повинні створювати всередині самої Росії запит на припинення війни і відмову від політики тиску на сусідів.
0: Паралельно Київ готується до нового раунду мирних переговорів у жовтні. Кирило Буданов підтвердив підготовку тристороннього формату, а Джаред Кушнер заявив, що головним невирішеним питанням залишаються території. Після останніх контактів у Києві та Москві сторони краще розуміють рамку подальшої роботи, хоча спільного бачення фінального результату поки немає.
1: Окремо Київ і Вашингтон продовжують працювати над планом економічного процвітання України разом із міжнародними фінансовими партнерами та великими інвестиційними структурами. Йдеться про підготовку основи для майбутнього відновлення, залучення інвестицій і довгострокового розвитку, роботу, яку намагаються вести вже зараз, щоб після завершення війни країна могла швидше перейти до масштабної відбудови, розвитку і створення нових робочих місць.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на неділю 13 вересня. У Львові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 17 градусів, а вночі охолоне до 7 градусів. В Одесі невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до 21 градуса, а вночі охолоне до 15 градусів. У Харкові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 23 градусів, а вночі охолоне до 13 градусів. У Києві буде хмарно. Вдень повітря прогріється до 18 градусів, а вночі охолоне до 12 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.
2: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
4: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є! Ага.

0: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та інших етнічних українських земель у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Ніч на 13 вересня знову принесла Україні масштабну атаку російських безпілотників одразу з кількох напрямків. Ворог запустив 453 дрони різних типів, а сили протиповітряної оборони знешкодили 409 повітряних цілей. Влучання зафіксували на 13 локаціях. Уламки збитих апаратів упали ще на 7 територіях країни.
1: Вибухи лунали на Житомирщині, Івано-Франківщині та в Одесі. А повітряна атака тривала багато годин. На Хмельниччині уламки безпілотника спричинили пожежу на підприємстві. Повідомлень про загиблих або травмованих не надходило. Запорізька область пережила 964 удари по 58 населених пунктах. 4 людей отримали поранення у Запорізькому районі.
2: Глава української дипломатії Андрій Сибіга заявив, що Росія намагається перетворити всю територію України на поле бою. Він наголосив на необхідності посилювати захист українського неба та обмежувати російські можливості виготовляти нове озброєння. Тим часом безпілотники атакували нафтопереробні та енергетичні об'єкти у Нижньокамську і Слов'янську на Кубані, де спалахнули пожежі.
1: За минулу добу російські війська втратили ще понад 1500 військових та значну кількість техніки. Серед втрат – артилерійські системи, бронемашини, безпілотники, автомобілі та спеціальна техніка, яку використовують для забезпечення військ.
2: У Німеччині близько 150 тисяч людей вийшли на акції проти ультраправої «Альтернативи для Німеччини». Протести пройшли приблизно у 20 містах після перемоги партії на земельних виборах у Саксонії-Анхальт.
1: Американський спецпосланець Джаред Кушнер назвав територіальне питання головною перешкодою для подальшого просування переговорів про завершення війни. Основні параметри можливих домовленостей уже обговорюються, однак позиції Києва та Москви щодо українських територій залишаються принципово різними.
2: І кілька слів про цю неділю. 13 вересня, коли в Україні маємо одразу кілька важливих пам'ятних дат. Сьогодні вшановують жертв примусових виселень українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляща та Західної Бойківщини. Також це День працівників нафтової і газової промисловості, Всесвітній день журавля та Міжнародний день шоколаду.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Стиль або потужність.
1: Стоп.
0: Робота або розваги.
1: Стоп.
0: Преміальність або розумна ціна.
1: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
2: Hello, Moto.
0: Реклама.

0: реклама. Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
1: Let DJ FM move again.
2: Реклама на DJ FM brg.ua. DJ
0: FM. Є сайти для новин, є сайти для роботи,
3: а є сайт, де почуєш

0: впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
1: Your dance hits just flashed by.

ефірі прогноз погоди на неділю 13 вересня. У Львові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 17 градусів, а вночі охолоне до 7 градусів. В Одесі невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до 21 градуса, а вночі охолоне до 15 градусів. У Харкові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 23 градусів, а вночі охолоне до 13 градусів. У Києві буде хмарно. Вдень повітря прогріється до 18 градусів, а вночі охолоне до 12 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
1: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на Mazda.com.ua.
2: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM – brg.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 13 вересня знову принесла Україні масштабну атаку російських безпілотників одразу з кількох напрямків. Ворог запустив 453 дрони різних типів, а сили протиповітряної оборони знешкодили 409 повітряних цілей. Влучання зафіксували на 13 локаціях. Уламки збитих апаратів упали ще на 7 територіях країни.
0: Вибухи лунали на Житомирщині, Івано-Франківщині та в Одесі. А повітряна атака тривала багато годин. На Хмельниччині уламки безпілотника спричинили пожежу на підприємстві. Повідомлень про загиблих або травмованих не надходило. Запорізька область пережила 964 удари по 58 населених пунктах. Четверо людей отримали поранення у Запорізькому районі.
1: Глава української дипломатії Андрій Сибіга заявив, що Росія намагається перетворити всю територію України на поле бою. Він наголосив на необхідності посилювати захист українського неба та обмежувати російські можливості виготовляти нове озброєння. Тим часом безпілотники атакували нафтопереробні та енергетичні об'єкти у Нижньокамську і Слов'янську на Кубані, де спалахнули пожежі.
0: За минулу добу російські війська втратили ще понад 1500 військових та значну кількість техніки. Серед втрат – артилерійські системи, бронемашини, безпілотники, автомобілі та спеціальна техніка, яку використовують для забезпечення військ.
1: У Німеччині близько 150 тисяч людей вийшли на акції проти ультраправої «Альтернативи для Німеччини». Протести пройшли приблизно у 20 містах після перемоги партії на земельних виборах у Саксонії-Ангальт.
0: Американський спецпосланець Джаред Кушнер назвав територіальне питання головною перешкодою для подальшого просування переговорів про завершення війни. Основні параметри можливих домовленостей уже обговорюються, однак позиції Києва та Москви щодо українських територій залишаються принципово різними.
1: І кілька слів про цю неділю. 13 вересня, коли в Україні маємо одразу кілька важливих пам'ятних дат. Сьогодні вшановують жертв примусових виселень українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя та Західної Бойківщини. Також це День працівників нафтової і газової промисловості, Всесвітній день журавля та Міжнародний день шоколаду.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Стиль або потужність.
1: Стоп.
0: Робота або розваги.
1: Стоп.
0: Преміальність або розумна ціна.
1: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
2: Hello, Moto.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
3: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
0: Реклама на DJ FM.
5: Плейлист для дороги, плейлист для залу, плейлист для прибирання, яке раптом стало вечіркою.
6: О, це вже схоже на DJ FM.
5: DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
7: Шукай DJ FM у Spotify. DJ FM, your dance hits.
8: Коли приспіви заходять з першої секунди, це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.

ефірі прогноз погоди на неділю 13 вересня. У Львові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 17 градусів, а вночі охолоне до 7 градусів. В Одесі невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до 21 градуса, а вночі охолоне до 15 градусів. У Харкові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 23 градусів, а вночі охолоне до 13 градусів. У Києві буде хмарно. Вдень повітря прогріється до 18 градусів, а вночі охолоне до 12 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: реклама на Digi FM.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
3: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті unbud.ua.
0: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та інших етнічних українських земель у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну масштабну повітряну атаку. За ніч Росія запустила 453 безпілотники різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 405 дронів, серед них шахеди та гербери, а також 4 бандеролі. Влучання зафіксували на 13 локаціях, і на ранок загроза ще зберігалася.
0: Найважчі наслідки фіксують одразу в кількох областях. В Одесі після удару 12 вересня кількість загиблих зросла до 2, рятувальники продовжували розбирати пошкоджену багатоповерхівку. А вже сьогодні місто знову атакували. Відомо, що найменше про 5 постраждалих та нові руйнування житлового сектору.
1: На Харківщині протягом доби під ударами були Харків і ще 15 населених пунктів. Поранень та гострої реакції на стрес зазнали 3 людей. На Херсонщині поранені 9 жителів. На Чернігівщині загинув 52-річний чоловік. Ще 3 людей постраждали. У Конотопі після ранкової атаки безпілотників травмовані 2 людей. Пошкоджено будинок.
0: На Волині тим часом спростували повідомлення про влучання у пункт пропуску «Ягодин». Через тривалі повітряні тривоги роботу пунктів пропуску можуть тимчасово призупиняти заради безпеки людей. Після завершення загрози оформлення на кордоні відновлюють.
1: Україна водночас готується до нових ударів по енергетиці. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що цього року країна значно краще підготовлена, ніж минулої зими. Розгортаються децентралізовані джерела забезпечення регіонів, а уряд готує кілька резервних сценаріїв на випадок складної ситуації.
0: Атаки вже мають і помітний економічний ефект. За оцінкою уряду, державний бюджет може недоотримати близько 70 мільярдів гривень податків через удари по підприємствах. Окремо готують децентралізацію логістики та гнучкіші маршрути через кордон, щоб бізнес швидше відновлював роботу після атак.
1: І на завершення – про українські технології. Колишній американський міністр армії Ден Дріскол у Києві високо оцінив українську систему управління полем бою «Дельта». За його словами, швидкість українських військових інновацій випереджає багато рішень, які сьогодні мають найбільші армії світу. Це ще одне нагадування. Український досвід уже стає орієнтиром для інших.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
2: дієтична добавка. Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
0: Реклама.

0: Діджей ФМ.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура. Квартири з балконами та терасами. Простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені. Від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
0: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

0: впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
1: Your dance hit just flashed by.

В ефірі прогноз погоди на неділю 13 вересня. У Львові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 17 градусів, а вночі охолоне до 7 градусів. В Одесі невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до 21 градуса, а вночі охолоне до 15 градусів. У Харкові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 23 градусів, а вночі охолоне до 13 градусів. У Києві буде хмарно. Вдень повітря прогріється до 18 градусів, а вночі охолоне до 12 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.
3: А у фітнес-клубах SportLife новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті SportLife.ua.
4: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: Ти слухаєш DJ FM. DJ FM.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну масштабну повітряну атаку. За ніч Росія запустила 453 безпілотники різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 405 дронів, серед них шахеди та гербери, а також 4 бандеролі. Влучання зафіксували на 13 локаціях, і на ранок загроза ще зберігалася.
0: Найважчі наслідки фіксують одразу в кількох областях. В Одесі після удару 12 вересня кількість загиблих зросла до 2, рятувальники продовжували розбирати пошкоджену багатоповерхівку. А вже сьогодні місто знову атакували. Відомо, що найменше про 5 постраждалих та нові руйнування житлового сектору.
1: На Харківщині протягом доби під ударами були Харків і ще 15 населених пунктів. Поранень та гострої реакції на стрес зазнали 3 людей. На Херсонщині поранені 9 жителів. На Чернігівщині загинув 52-річний чоловік. Ще 3 людей постраждали. У Конотопі після ранкової атаки безпілотників травмовані 2 людей. Пошкоджено будинок.
0: На Волині тим часом спростували повідомлення про влучання у пункт пропуску «Ягодин». Через тривалі повітряні тривоги роботу пунктів пропуску можуть тимчасово призупиняти заради безпеки людей. Після завершення загрози оформлення на кордоні відновлюють.
1: Україна водночас готується до нових ударів по енергетиці. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що цього року країна значно краще підготовлена, ніж минулої зими. Розгортаються децентралізовані джерела забезпечення регіонів, а уряд готує кілька резервних сценаріїв на випадок складної ситуації.
0: Атаки вже мають і помітний економічний ефект. За оцінкою уряду, державний бюджет може недоотримати близько 70 мільярдів гривень податків через удари по підприємствах. Окремо готують децентралізацію логістики та гнучкіші маршрути через кордон, щоб бізнес швидше відновлював роботу після атак.
1: І на завершення – про українські технології. Колишній американський міністр армії Ден Дріскол у Києві високо оцінив українську систему управління полем бою «Дельта». За його словами, швидкість українських військових інновацій випереджає багато рішень, які сьогодні мають найбільші армії світу. Це ще одне нагадування. Український досвід уже стає орієнтиром для інших.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама. Стиль або потужність.
1: Стоп.
0: Робота або розваги.
1: Стоп.
0: Преміальність або розумна ціна.
2: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
3: Hello, Moto.
4: Чуєш?
5: Вегас 24!
6: Гра кличе!
5: Вегас 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас 24!
6: Найкращі ігри на Вегас 24!
7: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера Преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу Преміум на молодість.лайв.
2: Що може бути кращим за біфбургер?
3: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
5: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
4: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
0: DJFM Move Again. Реклама на DJFM brg.ua.
6: DJFM. Є сайти для новин, є сайти для роботи,
7: а є сайт, де починає

ефірі прогноз погоди на неділю 13 вересня. У Львові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 17 градусів, а вночі охолоне до 7 градусів. В Одесі невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до 21 градуса, а вночі охолоне до 15 градусів. У Харкові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 23 градусів, а вночі охолоне до 13 градусів. У Києві буде хмарно. Вдень повітря прогріється до 18 градусів, а вночі охолоне до 12 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама на DJ FM.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаос на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобуд. Деталі на сайті unbud.ua.
0: Реклама off, DJ FM on.
3: Менше слів, більше приспівів.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія знову масовано атакувала Україну дронами та ракетами. І протягом ранку надходили нові уточнення про наслідки ударів у різних областях. В Одесі, за останніми даними, постраждали 20 людей, серед них 2 дітей. Медики продовжують надавати допомогу, а кількість звернень після ранкової атаки помітно зросла.
0: У Тернополі безпілотник влучив в об'єкт інфраструктури. Постраждала 1 людина. Пошкоджень також зазнали транспортний об'єкт і промислове приміщення. На Житомирщині після нічної атаки виникли пожежі на автозаправній станції та об'єктах залізниці. Однак усі осередки займання вже ліквідовані силами 42 рятувальників і 9 одиниць спеціальної техніки.
1: Окрема атака сталася на Волині лише за 2 кілометри від кордону з Польщею. Російський дрон ударив по локомотиву пасажирського поїзда. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, тому ніхто не постраждав. У районі Ягодина також були влучання в залізничну інфраструктуру та поблизу автозаправної станції, а сам пункт пропуску залишився неушкодженим.
0: На Донеччині російський безпілотник влучив у фасад пожежно-рятувального підрозділу. Поранення дістали 4 рятувальників, які перебували на службі під час атаки. Масштаби повітряних ударів за тиждень залишаються надзвичайними. Близько 2100 дронів, майже 1700 керованих авіабомб і 78 ракет різних типів були спрямовані по Україні, зокрема по енергетиці та транспортній інфраструктурі.
1: Українські сили цієї ночі уразили кілька важливих об'єктів на території Росії, продовживши удари по інфраструктурі, пов'язаній із забезпеченням війська та запуском ударних дронів. Серед цілей – нафтопереробні заводи «Слов'янський» у Краснодарському краї та «Танеко» в Татарстані, а також місце зберігання, підготовки і запуску безпілотників у Ростовській області.
0: Є й кадрові зміни у військовому командуванні. Бригадний генерал Денис Прокопенко з позивним «Редіс» розпочав командування угрупованням військ «Азов», яке діятиме на одному з найскладніших напрямків. Водночас за минулу добу російські війська втратили понад 1500 військових. Загальні втрати від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1 500 000.
1: І ще один важливий акцент цього ранку – робота людей, які встигають діяти до удару. Історія з поїздом на Волині показала це дуже чітко. Попередження надійшло завчасно, бригада швидко відреагувала, пасажири не постраждали, а небезпечний епізод біля самого кордону завершився без людських втрат.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
2: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
3: Hello, Moto.
4: Чуєш? Vegas 24.
5: Гра кличе.
4: Vegas 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Vegas 24.
5: Найкращі ігри на Vegas 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама. Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
0: Реклама на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на неділю 13 вересня. У Львові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 17 градусів, а вночі охолоне до 7 градусів. В Одесі невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до 21 градуса, а вночі охолоне до 15 градусів. У Харкові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 23 градусів, а вночі охолоне до 13 градусів. У Києві буде хмарно. Вдень повітря прогріється до 18 градусів, а вночі охолоне до 12 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній. Проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.
0: Реклама на DJ FM.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія знову масовано атакувала Україну дронами та ракетами. І протягом ранку надходили нові уточнення про наслідки ударів у різних областях. В Одесі, за останніми даними, постраждали 20 людей, серед них 2 дітей. Медики продовжують надавати допомогу, а кількість звернень після ранкової атаки помітно зросла.
0: У Тернополі безпілотник влучив в об'єкт інфраструктури. Постраждала 1 людина. Пошкоджень також зазнали транспортний об'єкт і промислове приміщення. На Житомирщині після нічної атаки виникли пожежі на автозаправній станції та об'єктах залізниці. Однак усі осередки займання вже ліквідовані силами 42 рятувальників і 9 одиниць спеціальної техніки.
1: Окрема атака сталася на Волині лише за 2 кілометри від кордону з Польщею. Російський дрон ударив по локомотиву пасажирського поїзда. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, тому ніхто не постраждав. У районі Ягодина також були влучання в залізничну інфраструктуру та поблизу автозаправної станції, а сам пункт пропуску залишився неушкодженим.
0: На Донеччині російський безпілотник влучив у фасад пожежно-рятувального підрозділу. Поранення дістали 4 рятувальників, які перебували на службі під час атаки. Масштаби повітряних ударів за тиждень залишаються надзвичайними. Близько 2100 дронів, майже 1700 керованих авіабомб і 78 ракет різних типів були спрямовані по Україні, зокрема по енергетиці та транспортній інфраструктурі.
1: Українські сили цієї ночі уразили кілька важливих об'єктів на території Росії, продовживши удари по інфраструктурі, пов'язаній із забезпеченням війська та запуском ударних дронів. Серед цілей – нафтопереробні заводи «Слов'янський» у Краснодарському краї та «Танеко» в Татарстані, а також місце зберігання, підготовки і запуску безпілотників у Ростовській області.
0: Є й кадрові зміни у військовому командуванні. Бригадний генерал Денис Прокопенко з позивним «Редіс» розпочав командування угрупованням військ «Азов», яке діятиме на одному з найскладніших напрямків. Водночас за минулу добу російські війська втратили понад 1500 військових. Загальні втрати від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1 мільйон 500 тисяч.

0: Реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
2: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
3: Hello, Moto.
4: Чуєш? Vegas 24.
5: Гра кличе.
4: Vegas 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Vegas 24.
5: Найкращі ігри на Vegas 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Мурмяу, експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе, де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці, бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
2: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
0: Реклама на DJ FM.
3: Your dance hits mode activated.

ефірі прогноз погоди на неділю 13 вересня. У Львові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 17 градусів, а вночі охолоне до 7 градусів. В Одесі невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до 21 градуса, а вночі охолоне до 15 градусів. У Харкові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 23 градусів, а вночі охолоне до 13 градусів. У Києві буде хмарно. Вдень повітря прогріється до 18 градусів, а вночі охолоне до 12 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама. Що може бути кращим за біф-бургер?
1: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.
0: Реклама.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та інших етнічних українських земель у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Реклама.

0: на DGFM.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Let DJFM move again.
0: Реклама на DJFM brg.ua.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJFM.

0: Реклама.
1: Характер будинку у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
0: Реклама. Є сайти для новин, є сайти для роботи,
2: а є сайт, де починає.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама. Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: We are back.
0: Реклама off, DJ FM on.
3: Менше слів, більше приспівів.

0: що може бути кращим за біфбургер?
1: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на Mazda.com.ua.
3: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

0: впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
1: Your dance hits just flashed by.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та інших етнічних українських земель у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

0: у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
1: We're back. Реклама off, DJ FM on.

0: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
1: Уже ні. Тепер в Ірпені.
2: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
3: Реклама на DJFM.

чим би не крила, може і плечі, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток, і до зірок.

0: Реклама.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
0: Реклама на DJ FM.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та інших етнічних українських земель у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Your dance hits every day.
1: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
2: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є! Ага.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та інших етнічних українських земель у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Крім. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хеннесі». Компанія «Хеннесі» була заснована у 1795 році і одержала своє ім'я від прізвища засновника – Річарда Хеннесі. Цей ірландець служив найманцем у французькій армії у часи правління Людовіка XV. Свого часу у провінції Коньяк Річард Хеннесі відкрив свій виноробний будинок по виготовленню виноградного бренді. Коньяк, вироблений таким новим підприємством, був високо оцінений при дворі Людовіка XVI, а після і аристократією Франції та Англії. І вже в 1813-му була офіційно зареєстрована компанія «Just Hennessy & Company», оскільки на чолі компанії на той час стояв син Річарда – «Just Hennessy». Цікаво додати, що у 1865-му на пляшці коньяку «Hennessy» вперше з'являються зірочки для позначення віку використовуваних спиртів. І ця ідея тепер є загальною для всіх коньяків і не тільки для «Hennessy». Відзначу, що у 1971 році підприємство перестає бути чисто сімейною справою, а в 87-му переходить до складу холдингу «Louis Vuitton». Сьогодні ж марка «Hennessy» побила світовий рекорд по випуску коньяку. Це 40 мільйонів пляшок на рік. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Hennessy». Так от, є такий факт, що вже протягом 100 років і до сьогодні щоранку о 11:30 в одному і тому ж приміщенні, в головному офісі будинку «Hennessy», збирається група фахівців. Вони оцінюють аромати і, звісно ж, дегустують свій улюблений «Hennessy». До речі, ті фахівці – то є члени комітету дегустаторів «Hennessy», який відповідає за різні стадії купажу, в ході якого створюються неперевершені коньяки «Hennessy». Ну і ще про таке. Найдорожча пляшка «Hennessy» коштує 194 тисячі 927 доларів. Цей напій виготовлений з купажу дистилянтів з витримкою від 47 до 100 років. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Мені вдалося досягти таких фінансових успіхів тому, що моєю метою ніколи, ні на одну мить не були гроші. Опра Вінфрі.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Сваровські». Почалася історія 24 жовтня 1862 року, коли в Георгентале, невеличкому селі в горах Австрії, народився майбутній засновник великого бізнесу Даніель Сваровський. Вибору їм своєї професії сприяло саме місце його народження. Справа в тому, що ця територія Австро-Угорської імперії давно славилася своїми досвідченими склодувами й шліфувальниками скла. Та й сам батько Даніеля заробляв на життя тим, що майстрував скляну біжутерію і шліфував кришталь. Саме так парубок і став свідком моди, що швидко поширюється на штучні діаманти. Вони виглядали схожими на справжні, однак були доступні набагато більш широкій аудиторії. Даніель Сваровський за невеликі гроші дав людям те, чого вони бажали найбільше в світі – статус, розкіш та престиж. Його кристали в лічені дні стали настільки популярні, що змусили навіть аристократичне суспільство забути про діаманти. Біжутерія більш не вважалася ознакою поганого смаку і тонкого гаманця, а створене їм коштовності не було соромно носити навіть при королівських дворах Європи. До речі, на цей день компанія «Сваровські» поєднує 75 фабрик і більш ніж 10 тисяч робітників. Вона також може похизуватися 19 дочірніми підприємствами в більш ніж 30 країнах світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Сваровські». Так от, в австрійському містечку Ватенс знаходиться розкішний музей «Кришталеві світи Сваровські». Саме тут є зала з найбільшим вагою 62 кілограми та найменшим діаметром 0,8 міліметри кришталевими каміннями. До речі, вони занесені до Книги рекордів Гіннесу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про чай.
1: Факт перший.
0: Перша згадка про використання чаю відноситься до 4 століття нашої ери.
1: Факт другий.
0: Чайний пакетик був винайдений у 1904 році, а день народження цього винаходу – 1 вересня.
1: Факт третій.
0: В Англії прийнято наливати в чашку спочатку молоко, а потім чай. Такий спосіб приготування називається чаєм по-англійськи.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Тільки той, хто перебував у найглибших низинах, може зрозуміти, що таке бути на вершині найвищої гори. Річард Ніксон.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд eBay. Отже, восени 1995 року програміст П'єр Омідьяр запустив на своєму сайті онлайн-аукціон. Історія зберегла той факт, що першим проданим у такий спосіб предметом стала несправна лазерна вказівка Омідьяра. Більш того, збереглася навіть ціна, за якою вона була продана – неповних $14. Затверджується, що її придбав для своєї колекції якийсь колекціонер лазерних вказівок. Правда, це або вимисел, тепер вже важко встановити. Але факт вкладається в тому, що ідея онлайн-аукціону настільки сподобалася інтернет-користувачам, що вже через кілька місяців торги на аукціоні проводилися щодня. Спокон віку аукціон був зовсім безкоштовним і для продавців, і для покупців. Однак Омідьяр швидко зрозумів, що наткнувся таки на золоту жилу. Старанно продумавши всі умови, правила і бізнес-модель, він у 97-му році додав новий принцип. Аукціон одержує тепер деякий відсоток від продажів, які йому виплачує продавець. Будучи, крім іншого, власником консалтингової компанії EcoBay Technology Group, П'єр Омідьяр хотів назвати аукціон EcoBay. Але відповідний домен виявився зайнятий, і Омідьяр скоротив назву до eBay. Темпи розвитку компанії, напевно, дивували навіть її засновника. Всього через кілька років eBay стає одним з лідерів електронної комерції. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом eBay. 2001 року було продано приватний літак Gulfstream 2 за $4.9 мільйона. То була безпрецедентна для того часу ціна. А ще у 2010-му людина, яка побажала зберегти анонімність, за майже $2.5 мільйона придбала на eBay найдорожчу послугу, завдяки якій отримала змогу пообідати з Уорреном Баффетом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.